0: Du hørte opp nå Miss Universe med Cherry og CD Lexus.
1: Og Henrik the Artist.
0: Og Henrik the Artist. Wow.
1: Thank you.
0: Goes hard.
1: Goes hard, right?
0: Fikk folk med seg den låta?
1: Jeg føler den slept on, men
0: det litt slept on.
1: Det jo mye av musikken min, because I'm not out there in the, yet, you know? Like, jeg må bare si det.
0: Det mye soving der ute.
1: Det mye soving, guys. Wake the fuck up. Like,
0: ja. Ja. Det bara kom ut av ingenting bara bam den boom. Fucking slåten.
1: Boom, lyssna. Ja. Lyssna på det här nu.
0: Kanske vi kan liksom ha stor nok klubb för att höra på den.
1: Right, right. Nej, I need to get out of this country. Love y'all down though.
0: Ja. Men herregud, du det är kul. Jag älskar att du tar så många inspirationer in I musiken din eller olika referenser.
1: Mm.
0: Att du är inte rädd för att bara sån det här känner jag nu.
1: Ja.
0: Vad är liksom inspirationen din om dagen?
1: Oh, alltså det är väldigt vanskligt spørsmål för jag blir inspirert av så mye ting, you know. Yeah. Men jeg vokste jo opp med MTV og musikkvideoer, så artister som Britney Spears, Gwen Stefani, Lady Gaga, det gjorde stort inntrykk på meg, spesielt visuelt. Men musikalsk så elsker jeg også artister som Morgan Heap, Phoebe Bridgers, Emilia Nicolas, Earth Eater, like, jeg blir ofte inspirert av ting som skaper en veldig sterk stemning, eller nesten en kroppslig reaksjon, enten det I lyd, bilde eller tekst.
0: Mm.
1: Så litt all over the place.
0: Ja, yeah, du en sensitiv person.
1: Ja. Right?
0: Yeah. Du tar meg inn.
1: Jeg tar meg inn, ja. Yeah, yeah. A lot of stuff.
0: Jeg har bedt deg å ta med noen låter også.
1: Ja. Yeah.
0: Du inspirert deg.
1: Ja.
0: Yeah. Noe du har lyst til å høre på?
1: Så først vil jeg si one word av Kelly Osbourne.
0: Oh my God.
1: I love that song.
0: Okay.
1: I wish that was mine.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Jeg husker ikke hvordan den men jeg vil gjerne høre på den.
1: Yes, let's listen.

0: Dreamer av Sesnulny, titellåta till hennes nya album Dreamer Plus som kommer ut idag. Dreamer, ja. Den är lite annorlunda än många de andra låtarna.
1: Mm.
0: Hur var det den skedde?
1: Alltså den I sig själv så bara skedde den på något sätt. Bara lagde den då jag bytte lage ny musik och så var det en demo som jag tog med mig I studio med Erik Samkoff helt I starten av projektet och så var det en av de få låtarna jag tog med mig vidare från vårt samarbete till det som nu till slut har blivit albumet som är eller så på något sätt mina egna produktioner och sånt. Men akkurat den låten blev med vidare för den föltes på något sätt viktig för hela projektet. Och var blev på något sätt sån när jag lagde den så var det som att jag skönt att jag den här må vara med. på något sätt.
0: Ja.
1: Och det blev lite sån målsök för alla de andra låten också att de må på en måte hänger lite samman med den, även om den är nå så är det kanske en av de låten som är mest som tillhör på något sätt ett annat ljudbild nästan. Än de andra låtarna.
0: Ja, för du har lite nya referenser.
1: Mm.
0: I det projektet.
1: Ja.
0: Vad var det som har inspirerat dig?
1: Jag tror att jag var I alla fall inspirerad så som jag nästan alltid har jobbat på något sätt så för att jag var väldigt inspirerad av att göra något annorlunda än det jag hade gitt ut till nå eller till då. Så och till då så hade jag gitt ut musik som var okej helt att börja med liksom beats och så de första 2-3 EP:erna mina så var det ganska upbeat och ganska sån klubbinspirerat lite mer sån tracks.
0: Mm.
1: Och så blev det mer och mer på något sätt upbeat, kallade pop då eller liksom ja. Och så var jag sån, åh, jag orkar inte mer hög BPM och massa trummor liksom.
0: Mm.
1: Så det var jag förut att inspirationen var egentligen inte så mycket om liksom referenser till andra sounds specifikt, det var mer bara sån jag har skikligt behov för att göra något annledes än det på något eller som går ut av mitt eget liksom vanemönster.
0: Mm. Exakt.
1: Mm.
0: Och du har haft liksom andra trummor och sånt?
1: Ja. Mycket akustiska trummor.
0: Ja.
1: Som är Elias Dafyr som har spilt. Och det är så deilig att ge slipp på kontrollen på där man kan liksom. Och med han så är det ju han är ju en helt rå trummis som jag vet att spelar dritbra.
0: Ja.
1: Och jag vet att han också förstår mig. Musikalsk och jag förstår han det är en sån jag tänker inte ge han egentligen någon instruktion nästan I det hela tatt.
0: Nej.
1: Han bara tar någon runder och så är jag bara sån ja, dritbra. Vi behåller det take liksom. Så det har varit deilig att liksom inte måtte programmera liksom alla lyder själv.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: För det kommer du med till han med färdig demor eller med allerede tromme
1: Ja, det trommer allerede ofte.
0: Ja.
1: Men det litt sånn skissete, på en måte.
0: Mm.
1: Det litt sånn, ok, dette kick-mønstret veldig viktig at det akkurat sånn. For det henger sammen med bassen og liksom, kan være litt sånn kontrollfreak på det.
0: Ja.
1: Men det hører han også intuitivt, på en måte.
0: Ja.
1: Så ofte så vil han spille inn trommer oppå trommene jeg har lagt på.
0: Ja.
1: Og så noen ganger, og så har jeg endt opp med på en del låter og liksom blande det sammen litt også, da.
0: Mm.
1: Det en elektronisk kick, men det hans akustiske skarptromme og liksom hi-hats og sånn. Så det blir sånn her elektroakustisk da.
0: Det blir ikke AI.
1: Det blir ikke AI, nei. Det motsatte.
0: Ikke sant?
1: Mm.
0: Kanskje vi skal spille en låt hvor han spiller en tromme på?
1: Ja. Det en låt som heter Edges, som jeg tenker et bra eksempel på akkurat den der sammenblandingen av hans trommespill og på en måte elektroniske tromme, men også sånn kombinationen.
0: Kult.

0: Det var da
1: Hallo.
0: Feisty av Erika de Cassier. Men altså, den jo egentlig av Smertsen-sangen. Men Erika de Cassier edit. Så jeg tenkte faktisk at vi skulle bare høre på en Friendly av Erika de Cassier, men da Smerts remix. Hvorfor ikke?

0: Land eller Saras gästebud på Radio Orakel FM 99,3. Idag så sänder jag en reprise som förtjänar att höras igen och igen och igen. Enjoy.
1: Kommen till Saras gästebud. Idag är jag så heldig att ha en gäst I studio, en musiker, och hon heter Sonja Lyons-Worth. Blir det riktigt?
2: Mm-hmm.
1: Ja, kul. Så det är den där TH:n som är lite sån engelsk.
2: Det är ju det.
1: Ja, nämligen.
2: Det är det.
1: Var kommer det namnet ifrån?
2: Du, jag är halvt norsk och halvt karibisk från Trinidad I det karibiska hav.
1: Wow.
2: Så min mor kommer därifrån och fortellingen runt namnet är att det var Lyons-Worth I England upprinnelig och så har ett land skedde på resan över havet där. Och ingen vet helt vad, men det har blivit till Lyons-Worth. Så vi är faktiskt den enda familjen som vi har sett så långt det går att upptäcka det på nätet I vart fall.
1: Yes.
2: Som heter akkurat det.
1: Ja, men du är alltså musiker.
2: Mm-hmm.
1: Och grunden till att jag vet om det då, det var ju genom Emanuel Vigeland Mausoleet. Där har jag sett dig live och du har konserter nu I höst.
2: Mm.
1: 2021.
2: Mm.
1: Ganska många.
2: Jag har det.
1: Ja.
2: Nu har jag 40 konserter där inne I höst.
1: Wow.
2: Mm.
1: Up for grabs.
2: Ja.
1: Men kan inte du fortelle lite om dig själv I förhåll till musiken I vart fall? Din resa, hur du startade och vad du håller på med?
2: Ja, det är ju en lång historia som börjar I förra årtusen ett sted.
1: Ja, inte sant.
2: Alltså, jag var ung I Oslo och poppet rätt ut på scenen när jag var sån 19 år gammal omtrent. Jag spelade I band, jag spelade I duo och sang You Can Leave Your Hat On med, du vet, coverlåt med Joe Cocker I minikjole på smuget. så jag spelade soulfunk och hade varit ett år I USA, studerat musik där och var väldigt upptatt av musik vi hör mycket på, afroamerikanska traditioner som har blivit världens musikalska traditioner.
1: Ja.
2: Så jag höll på mycket med det och så var jag på något sätt I en process av att fördjupa musiken min och ta valget om jag skulle gå ut och bli professionell musiker om det var det jag skulle bruka livet mitt på. Och I den processen så kom det plötsligt till en punkt där jag kände, vet du vad, jag aner inte vad jag ska, men det är inte det jag håller på med nu. Det vet jag. Så jag avslutat alla samarbeten jag hade med band och duo-projekter och de blev lite förskräckt. Självklart de jag håller på med och samarbete med för vi hade 8 speljobber I månaden och spelade runt på klubbscener runt omkring.
1: Hej. Men det var inte för det att du var upopulär.
2: Nej, det gick väldigt fint med det vi gjorde, men jag hade ju många gärna gillen och jobbat med många olika kreativa projekt från väldigt tidigt av.
1: Ja.
2: Och så satte jag mig ned och så började jag synge en tone. Och jag sang och sang och sang en tone och det var ju inte något jag var vant till. Jag kom inte från någon tradition som gjorde det. Jag hade inte hört att man gjorde det. Det var bara en sån nödvändighet som kom.
1: Mm.
2: Och när du synger en tone länge nog så börjar hela övertonespektret att öppna sig. Alla toner har ju ett hela spektrum av övertoner tillgängligt, men väldigt mycket musik hör vi på utan att vi tänker över att de är där. Och speciellt I stämmen så kan du utveckla det så att du förfiner på en måte var enkel tone I övertoneräcken som ligger som en sån ska jag fortælle lite vad det är?
1: Ja. Ja. Jättespännande bara hålla pusten där.
2: Ja. Alltså vi är vant till det med regnbågen, sant? När ljus bryter, när energi bryter ned som ljus egentligen, så sprer det sig I en nödvändig palett av farger. Det är vi vant till att se. Regnbågen, alla farger ligger inför det spektret. Så kan du blanda olika farger samman, men du kan på något sätt lage något som inte finns. Så Nei. Det du ser I regnbågsspektret är det som finns tillgängligt.
1: Och alla färgerna blir vitt tillsammans.
2: Ja, inte sant? Och då börjar du närma dig det upprinnelige vitt ljus och så börjar du närma dig att det är ju energi. Alltså ett energifenomen som brytes ned I färgspektret som vi kan se. Det samma föregår I ljud. Så att energi på måte när det uttrycker sig som ljud som vi kan uppfatta med det mänskliga örat så är det för det brutt upp I en helt bestämd sekvens av toner. Och det är en lång fortelling runt det. I alla sån du vet, olika naturfolk så har man jobbat och sjungit med det på olika måter. Någon har verkligen utvecklat det som I Tuva Tibet, Mongolia, og så har det nok vært mye mer til stede I europeisk klostertradisjon enn det vi egentlig vet om I dag.
1: Ja. Interessant.
2: Ja.
1: Og I forhold til healing, altså jeg mener jo at lyd har en healende effekt, og da tenker jeg ofte på sånne lyder som vibrerer dypt og høyt, ikke sant?
2: Ja. Altså, du kan jo synge på alle måter du vil, så lenge stemmen kan det fysisk. Det på en måte den fysiske stemmen, fremdeles. Men når du begynner å arbeide med overtonespektret, klangen I en stemme, den avgjøres av overtonene som til stede der. Men hvis ikke du oppmerksom på det, så det ikke det du lytter etter. Altså, du vet ikke at det det som foregår. Ikke sant? Sånn at hvis du begynner å på en måte skille ut den enkelte overtonen, så kan du synge jo tostemt. Med deg selv, det to melodilinjer som kjører samtidig, det det som overtonesang.
1: Ok, så det har ikke noe med stemmebånd å gjøre?
2: Det har med klang, resonansområder, hvordan du plasserer lyd I kraniet, rett og slett, og hvordan de spiller ut gjennom kraniene. Og det forskjellige stilarter innenfor det. Dette du vet, alle kikkhull du kikker inn I.
1: Ikke sant? Helt du har nørda skikkelig på stemme,
2: ja,
1: du.
2: Ja, jeg har virkelig nørda på stemme, gitt over 30 år.
1: Ja.
2: Jeg har det. Hvis vi går tilbake til fortellingen igjen,
1: ja.
2: Så åpnet overtonespektret seg, og jeg begynte å skjønne at her var det en hel verden av muligheter som jeg ikke hadde vært borte I før. Så jeg begynte å lytte til, dette var en tid hvor world music var veldig fryktelig populært, og inn... Verden var et stort og globalt og mangefasettert kultursted.
1: 80-tallet?
2: Ja. Og musikk var spennende, og menneskene var spennende, og du vet, eksotiske dufter og lukter, og vi var litt der, på en måte. Så, som jeg synes fantastisk og vidunderlig med min karibiske bakgrunn. Jeg skulle ønske vi fikk mer av det, at det var populært igjen å være internasjonal, I stedet for at det sånn, hvem du, og hva vil du med oss? Men I hvert fall, hvis jeg skal tilbake til det med lyd igjen da, så det, så begynte jeg å utforske mange forskjellige stilarter. Fordi det var det der Peter Gabriels selskap, som, du vet, verdensmusikk var spennende fra alle deler, Mari Boine var inne som en del av det, men den samiske kulturen, og du kunne plutselig høre ting fra Kap Verde som var blandet med tekno, eller du kunne, ikke sant? Hele det feltet der begynte å åpne seg. Så I det så fikk jeg virkelig sånn nerdetid, hvor jeg fikk lyttet inn I musikk fra utrolig mange forskjellige deler av verden og kulturer. Og det var noen ting som på en måte ble så sterkt for meg, at jeg begynte å fordype meg litt I det. Jeg kan ikke si at jeg kan synge nordindisk raga, men jeg har lyttet så mye til det, og spilt med indiske musikere, at jeg kan på en måte dikte meg langt inn I den musikalske stillarten.
1: Ja, men du har jo noen låter hvor du, det høres jo som du, at du synger på for eksempel tibetansk.
2: Ja.
1: Og det høres jo som du vet hva du synger, altså det tibetansk, det ikke tulle, det ikke tullespråk du synger, eller?
2: Nei, det det var en annen impuls som kom litt senere, og det var fordi jeg begynte å kombinere, jeg begynte å meditere, rett og slett. Og før det var populært med mindfulness, så become a better version of yourself, kind of mindfulness, du vet alt det der, så hadde jeg veldig interesse for hva det for noe, hva det som foregår I bevisstheten egentlig, hvordan kan man arbeide med alle impulsene I følelser og tanker I sinnet, for å komme I dypere kontakt med seg selv, og for å komme I en dypere form for indre ro. Og I det så oppdaget jeg tibetansk meditasjonspraksis, og så var det en venn av meg som kom med et gammelt opptak, og det var et sånt kassett, det fantes fremdeles så vidt kassett, selv om vi ikke brukte det så mye, men jeg hadde en spiller, og det var en venn av meg som kom med kassettopptak av en kvinne som sang et mantra langt ute I, du vet, fjellene I Tibet et sted, og hun sang på en måte som var helt, det var så berørende for meg å høre på det, at jeg merket, her det noe.
1: Ja.
2: Og hvorfor I all verden det, har ikke peiling, ikke sant? Eller vet ikke, eller hvorfor skulle jeg connecte sånn med det der, men det gjorde jeg. Sånn at jeg begynte å undersøke hva det for noe, hvilket mantra det, og så kommer hele den tradisjonen som kommer fra en av linjene innenfor tibetansk buddhisme, som koblet på Guru Rinpoche, som de kaller han, som Padmasambhava, som var en indisk yogi opprinnelig, som blir invitert av kongen I Tibet, en av kongen I Tibet, for å spre buddhismen I Tibet.
1: Wow!
2: Ja. Så dette en av deres. Yes. Altså hvis du, hele regionen forholder seg veldig til det. Guru Rinpoche deres Buddha og Jesus, ja, men det en linjeholder i linjen, på en måte.
1: Interessant.
2: Og det som med det jo at det folk kan bli litt sånn, dette veldig religiøse greier, og det det jo for de som midt i den tradisjonen. Mm. For meg som bor i Vesten og i Norge, og i et sekulært samfunn, så det mye mer...
1: Åndelig?
2: Ja, direkte spirituelt, direkte åndelig, direkte hjem til meg selv, på en måte. Stemmen, hjerte, bevissthet, Onan. Energi, lyden av det.
1: Lyden, ikke sant? Ja. Ikke nødvendigvis ordene. Du vet jo hva det betyr. Det kan jo være en fordel å vite hva det betyr, selvfølgelig, men det mange mantra og sanger som har en healing effekt bare ved hjelp av lyden og tonene og ikke sant, melodien eller...
2: Ja.
1: Peisen, skulle jeg til å si.
2: Så det de sa, jeg har jo reist Europa rundt og undervist i sang og indre fordypning i 15 år, sant?
1: Ja.
2: Holdt konsert først, og så hatt kurs etterpå. Og da lærte jeg meg veldig mye om noe bakgrunn i tradisjonene for å skjønne på en måte hvor vi hen, hva det vi jobber med, og hvordan går det an å oversette det til vestlige mennesker, som på en måte ikke nødvendigvis ønsker å knytte seg dypt inn i en religiøs sammenheng, sant? Og det en fortalte meg var at det språket sanskrit, som jo det veldig mange av mantraene sies på, opprinnelig ble laget av yogier som har sittet i de der hulene oppe i fjellet i årtusener, sant? Og meditert. Og det de sa var at de kommer til et bevissthetsnivå hvor de faktisk kan sanse eller se vibrasjonen av gjenstander. Og det høres jo veldig wo-wo ut, og samtidig vet vi fra kvantfysikken at alt luft. Alt energi.
1: Mm.
2: Så hvis du kommer dypt nok ned i fysikken, og kommer helt ned på kvarkene, og enda lenger inn i, ikke sant?
1: Så er jorda bare like stor som en grapefrukt. Så du tar bort alt tomrommet i alle atomene. Men det en annen sak da.
2: Ja, nettopp.
1: Sorry. Digresjon kanskje, men...
2: Nettopp. Men, nei, men jeg tenker, det så liksom, hva vi egentlig? Når man sitter med et bord, så det veldig vanskelig å skjønne at dette bare...
1: Det hardt.
2: Ja, det hardt, sant? Hvis du slår hodet inn i murveggen, så føles det overhovedet ikke som 99,1% tomrom.
1: Mm.
2: Men når du jobber med mennesker, som jo mye mer enn det fysiske kroppen. Hva det som gjør at vi føler? Hva det som gjør at vi tenker sånn som vi gjør?
1: Mm.
2: Går det an å bevege det? Også med lyd?
1: Mm.
2: Ja,
1: det gjør det.
2: Lyd vibrasjonen,
1: sant? Det helt sikkert.
2: Så.
1: Garantert. Japanerne tror jo også at ting har sjel.
2: Ja.
1: Det også en digresjon, kanskje. Men, men det interessant hvordan du ble opptatt fra å liksom holde på med soul og rock og blues, eller hva det var. Ikke sant? Litt den der afroamerikanske tradisjonen.
2: Ja. Ikke så mye rock, men soulfunk og litt jazz flørte ut med oss, liksom, men også tidlig jazz.
1: Jeg fikk assosiasjoner med Alice Coltrane.
2: Mm.
1: Jeg hadde jo en tidlig tanke om å lage, jeg jo ikke utdannet lyd eller sang eller noen ting, men jeg har alltid vært interessert i det der med hvordan lyd virker på deg emosjonelt.
2: Mm.
1: Det synes jeg kjempeinteressant. Kanskje både fysisk og psykisk, da.
2: Mm.
1: For det jo to forskjellige ting, kanskje. Og det der med vibrato. For jeg tenker, det noe sånne der ur-greier, skal jeg si, ur-lyd, med at man får man bedre eller fortere kontakt med emosjonellene ved at man hører vibrato?
2: Vibrato i stemmen?
1: Ja, at man, du vet, jeg kan jo ikke synge. Men det jo i alle sangtradisjoner så har du forskjellige typer vibrato. Ikke alle da, men mange. Fado for eksempel.
2: Ja.
1: Du kan litt om fado også, ikke sant?
2: Mm. Mm.
1: Og jeg har opplevd at fado har en sånn der greie med at det går rett, hvis det bra da, går rett inn. Altså det går rett inn i, jeg vet ikke hvor det går, i sjela eller i hjertet eller i innvollene rett og slett. Men du har da spesialisert deg på...
2: Altså det med vibrato jo, noen tradisjoner det fullstendig no-go. Du skal ikke ha vibrato i det helt.
1: Nei.
2: Klassisk indisang som jeg snakket om for eksempel, du skal overhovedet ikke ha vibrato. Du skal ha talestemme. Og det fordi de har de der, hva man kaller det, dobbeltslag og sånn. Altså nå kan jeg prøve litt. Jeg synger ikke, jeg bare prøver litt. Men ikke sant, du synger en tone. Og så kan du Ikke sant?
1: Det ikke vibrato?
2: Der, jeg lager den nå. Da lager jeg en messy vibrato på en måte bare for å vise deg det.
1: Okay.
2: Og så kan du ha slag.
1: Det ikke det samme.
2: Og det, da gjør du det mye mer presist å jobbe med slag i stemmen.
1: Rytme liksom?
2: Ja, det det. Og når du gjør det fort nok, så kan du lyde på noe som ligner en vibrato. Men det ikke det samme som operasangens vibrato på en måte.
1: Nemlig, ok.
2: Jeg må si at jeg vokste opp med opera. Min far var totalt og fullstendig operaelsker, og moren min hørte også mye på det, men jeg vokste opp sånn inne på et soverom som femåring og lurer på om det snart over, om det trygt å komme ut, fordi La Traviata kjørte i 4 timer. Sånn at det jo veldig voldsom lyd, og har jo definert på en måte min måte å jobbe med så stort spekter i stemmen som jeg har. Selv om jeg aldri har gått den veien og utforsket den musikkformen. Men for meg å ikke synge med vibrato er veldig, veldig krevende teknisk. Fordi jeg har det på en måte som en sånn grunn. Grunnting som jeg har gjort i så mange år, at jeg virkelig må jobbe for å, at det ikke skal lyde bare flatt og kjedelig hvis jeg slutter å gjøre det, hvis du skjønner.
1: Ja. Men kanskje lytterne skal få lov til å høre en eller annen låt. Hvilken låt tenker du vi skal spille først?
2: Du kan begynne med den Green Tara.
1: Skal vi gjøre det?
2: Ja.
1: Vil du si noe om den låta før vi spiller den?
2: Jeg hadde et samarbeid med Frode Fjellheim, som musiker, komponist, produsent, utrolig dyktig, som bor i Trondheim. Han har jo gjort mange forskjellige ting. Transjoik er kanskje det han mest kjent for. Han har startet eget studie på det med joik, og jobbet utrolig bredt som arrangør og komponist, produsent. Vi lagde det første fulle albumet mitt sammen, som heter Songs of Compassion, og alt var med mantra fra en bestemt tradisjon. The Green Tara er en annen tradisjon, sånn tilbake til det tibetanske buddhistiske. Ja. Så vi besluttet, egentlig i samråd med noen som jeg jobbet med der, at vi skulle ta ut denne her som kommer nå. Så den ble hengende litt sånn løst i luften og var sin egen lille, til singelverdenen åpnet seg
1: kult
2: på dette nivået. Så Green Tara.
1: Da hører vi den.

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nu blivit grasrotandelsmottaker.
2: Så nu kan du välja att ge grasrotandelen din till Radio Rakel när du tipper. Så enkelt är det.
1: 1.
2: Stick och tipp.
1: 2.
2: Oppi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer 857-553-152 eller bare si
1: I vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.
3: Radio Rakel, når du glad I noen.
4: Everybody loves somebody, somebody.

Välkommen till Radio Rakel, Saraland, ett DJ-koncept med DJ-mixer av mig själv, DJ Saraland, eller gäster och andra DJs. Enjoy!